davant de kiluka ibara la cause singila mingina Ursula merveille me valandal tukusa lalo singa singila nasuka ngwa sabia kwa davant ni ganga otaso Ursula tenani ndali tapiko be comité davant de kiluka etonda fa deso na mbiti matanga chidungo akwa singa ndo wana kinga da usi amozo kwa da tapiko be comité zanga na betala.